Ube zmáva, nie jeden o ňou zakrvaví už je nus. Na černia kostej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vred.